دیوانگی سے ہو، رشتہ بحال کاش پھر اس کی گلی سے ہو، جی چاہتا ہے عشق دوبارہ اسی سے ہو، جی چاہتا ہے عشق دوبارہ اسی سے ہو۔ اور اب جو گیت آپ سنیں گے آواز ہے کشور کمار اور لتا منگیشکر کی، فلم کا نام ہے آ گلے لگ جا۔